Facebook, Facebookiko apokalibarko arena, jantzari. Habe lagunen txuz, gora graunuko, zutuko katakota eta jari bakarra eta jara biztotu. Gure txuzio zaten ondotxiko, maiz mazi, lezit, gure, bilai, onkarea, dukaren da hori kutxin izan bakarra, gara, ondutari. Gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, Nikola da tika maestri un pokaria na San Marcio, jun ma dieci con ma quello che lo dice così. Ma non è giusto, però ha un pokaria